的爱，那浪漫和沧桑。

жоқтыкын. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеуміз жағалауда сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы жайып кеткен. Ендігі жаңа.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Енсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік. Energy FM.
1: Энергия бар жерде көңілге бар. Energy FM.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

start is important, but we

0: Өзің қайтадан барымды беру әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан